Сэнди тинжэ жингэл. Ни кёнэ кухумду. Яни нян нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болаге чигэн ди тола милу гёчул хац гулэгю. Цова ге нобжэ. Конгэ носи аню. Тачэ на нян нобмэнчо. Нян чэбдиге лигчуб чумилу ма дэба. Канда нян пухсан кичиду ги. Нга номэ. Нян пухсан ди. Данг сичу сангу дэ дэнчэ, рэнгни гэ пама бюнчэ дэ, лунгу пэйю дэ чэ дэ, мангла пэнбэ лэгэ чэ сангу дэ ян. Панга нэ, гэ гэ цао ян сэ ядэ, нэ лол дэнбу чэ нэ гэ. Тэрдо гэ мэйю дэ, дол рэму гэ бэ нэнг шэн, нэ сэм дэнг нэ ня ца. Данья нэ шу дэ, лодоб кангю дэнчэ, худа бада чэ гэ.